0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Kaprano jutro kao slab, ulazi u sobu. Da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Spala, nitko ne zna zašto si plakala. Da li radi Damjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala. Ili ti je kroz glavu prošlo

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: ja te volim.
1: Nisam dobro čula.
0: Ja volim to ime.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: kao predmet, kao uslovno rečeno nešto što je materijalno ostvareno, ista. Ali svaki put kad je čitam, ja vidim da je ona druga zato što sam ja se promijenio, zato što sam ja kao čitalac onaj koji nekakvo svoje životno iskustvo ulaže u tu knjigu. I zato je meni jako važno zapravo ne samo čitati novije knjige, nego se uvijek iznova vraćati nekim naslovima koji su me obilježili. Meni lično taj odnos jeste nešto neodvojivo. Zapravo, pisanje knjiga za mene jeste, uslovno rečeno, pokušaj da artikulišem ono što sam pročitao. Ima jedna sjajna anegdota, kažu da su kod Branka Čopića došli generali koji su sudjelovali u Drugom svjetskom ratu i da je jedan od njih rekao, pa eto Branko, znaš, i mi smo bili u tim ofanzivama, možda bi mi mogli početi pisati knjige. Znaš šta im je Branko rekao, ti šuti, počni čitati. I ja zaista mislim da je, kako bi to Borges rekao, čitanje čin koji je otmjeniji od pisanja, zato što dolazi i poslije. I da su dobri čitaoci rjeđe ptice od dobrih pisaca. I zato mislim, pokušavam u svim svojim knjigama demonstrirati prije svega svoju čitalačku strast. Kao čovjek koji živi od drame i od pozorišta, odnosno od ljudske sklonosti ka nekakvom dijalogu, u prvom redu naravno da mi je ta literatura najbliža, ali jako volim čitati eseje kao nekakvu rubnu formu koja se ne da precizno definirati. Jako volim čitati poeziju, što je vrlo zanimljivo, čak kad pišem drame, ja ne čitam druge drame, više volim čitati recimo poeziju ili romane. Dakle, par puta sam, rješavajući neka tehnička pitanja u drami, uzeo čitati velike romane iz prostog razloga što mi to nudi jednu drugačiju perspektivu. Da vidim kako se veliki romanopisac izborio sa ogromnim materijalom koji je imao, a drama nas uči konkretnosti. Dakle, pokušavao sam iz čitanja romana izvući ono što je priča, ono što je uslovno rečeno odnos između onoga što je fabulativni materijal i onoga što je sižena obrada. Ne znam jesam li u tome uspio, ali dakle ne bih se mogao precizno odrediti šta je to što kao čitalac preferira.
1: Knjiga U Tuzli povezuje ljude, gradi znanje i čuva mir. Tuzla je ponovo regionalni centar knjige, kulture i dijaloga. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo održava se treći sajam knjige Tuzla, jedna od najznačajnijih književnih i kulturnih manifestacija u zemlji. Knjiga povezuje ljude, širi znanje i doprinosi očuvanju mira i pod tim motom Tuzla postaje središte pisane riječi. Treći sajam knjige okuplja izdavače iz naše zemlje, ali i iz regije. U vremenu brzih informacija i površne komunikacije želimo stvoriti prostor u kojem će knjiga ponovo zauzeti centralno mjesto u društvu. Tuzla ima snagu, tradiciju i publiku da bude grad knjige, poručuje direktor sajma knjige Tuzla Edis Bajić.
2: Pokazalo se već na drugom sajmu koliko je Tuzla i Tuzlanski kanton trebala sajam knjige i koliko je to trebalo našoj dječici. Vjerujte, evo, imali smo veliki broj zahtjeva i za izlagačima, ali i za promocijama knjiga i svim drugim aktivnostima. Na ovom sajmu imamo preko 100 događaja, od toga je 60 promocija knjiga, zatim radionice, predstave, koncerti, druženja sa autorima. Ono što nas raduje je da, evo, ove godine gotovo svi izlagači, izdavači koji su na sajmu imaće na svojim štandovima program druženja sa autorima. Tako da svi posjetioci, posebno djeca koja dođu, imaće tu priliku da vide tog autora. Mi smo zaista, mi nismo mirovali od prošlog sajma, jednostavno u kontinuitetu smo radili. Mi smo prije nekih 10 dana, tako je u stvari 8. septembra na dan pismenosti, imali jednu tribinu koja je govorila o potrebi čitanja u porodici, odnosno da krenemo od porodice preko škole i društva, da radimo na čitanju, da jednostavno, a i ovo digitalno doba da iskoristimo na najbolji mogući način za, opet za borbu za očuvanje knjige. Tako da smo i na toj tribini donijeli i jednu tuzlansku deklaraciju o čitanju i znanju koja je potpisana od svih učesnika tribine, a zatim

0: Marketing Federalnog radija. Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
2: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

Ostale knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženio dok me bude.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

EKV, sav moj bol, dovoljno vremena da privedemo kraju emisiju upravo onako kao što sam rekao prije 10 minuta, prvo najava za

0: Marketing Federalnog radija. Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
2: Marketing Federalnog radija.

glancala kiša, šuška i miriše kafa iz šiša. Danas kalajđije sunce kalajišu samo za tebe.

0: u obliku koje se tu traži od Bosne i Hercegovine, tu nema nikakve dileme. Problem se javlja kada se počnu državne institucije izmještati bez ikakvog, dakle, razloga, obrazloženja, valjanog i bez ikakve potrebe da se na određeni način delegiraju državne institucije time što će biti izvan glavnog grada ili na način na koji, je, na koji se tu propisuje ili na koji nekog trojiše. Da li će sud Bosne i Hercegovine funkcionisati, po mene je to važnije pitanje. Ono što ste vi na početku rekli, da li će on imati tu svoju ulogu u prevenciji korupcije, kriminala, institucionalnog kriminala, organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini, na koji način će on provoditi zakone koje su budu usvajali, krivični zakon, ostali zakone budu usvajali, kako će ih provoditi kao jedan od tri osnovna stuba državne vlasti. Po meni je tu važnije pitanje funkcionisanja, mada je pitanje lokacije za mene, recimo bitno, mada ja nemam nikakvu frustraciju da to bude ili u Mostaru, ili u Banja Luci, ili bilo gdje drugo, ukoliko će se ta državna struktura funkcionisati. Ali mi imamo problem sa tim institucijama koje su dislocirane iz Sarajeva, da ne funkcionišu u skladu sa državnom politikom, sa onim što je dogovoreno. Neko funkcionišu u skladu sa stranačkim, prije svega, interesima ili partikularnim interesima određene skupine koja smatra da ovu državu može podijeliti. To je nešto što je apsolutno nedopustivo. Što se tiče same atmosfere koje je nešto kolega Kolar kazao, znate, od nas je nedavno bio slučaj gospodin Citanović u komisiji, pa zna većinu detalja sigurno, gdje je čovjek sa 100 naoružanih ljudi napravio haos u zemlji. Par mjeseci hodu odlazio, izlazio, iako je bio po sudskim nalogom. Prema tome, kakvu tu poruku mi šaljemo, kakvu poruku takva političar šalje onima koji se bave, koji su izdani sa druge strane zakona, da i oni mogu isto tako to raditi. Zato ja kažem, nedopustivo je da država nije učinila više kad je pitanje taj slučaj, da ga sad ne spominjem, da ga ne reklamiram dodatno. Nedopustivo je da država nije tu pokazala, znači da postoji određeni fragmenti koji mogu da iznesu ta reformu i da bude da na određeni način se postavi pravna država na zdrave temelje. Dakle, nedopustivo je to, gospodine Citanoviću, s moje tačke gledišta, nedopustivo je da se na takav način tretira neko i da se onda na onako vošjevan način dovede u zgradu suda Bosne i Hercegovine. I da se na određeni način deskalira se ta situacija. Slažem se ja s vama. Ako je se moglo izbjeći, ali ta situacija koju ja govorim, ona je već zahtijevala ozbiljnu intervenciju države, ozbiljnu intervenciju međunarodne zajednice koja ima mandat ovdje, koju svi zaboravljamo, i na taj način, na određen način da se uspostavi, vladavina prava. Jer drugačije, ako budemo popuštali pred svakim pritiskom, pa onda gdje ćemo završiti?
1: Ne volim pretjerano.
2: Minuta, gospodin Citanović.
1: Ne volim, vratite mi 5 sekundi, ne volim pretjerano.
2: Dobro.
1: Pozivanje međunarodne zajednice na reakciju na svaku pojavnost u Bosni i Hercegovini. Ljudi, ali često se to događa, nije samo na ovoj temi, za poslovnik, za ovo, za ono. Dakle, moramo shvatiti u kojoj državi živimo. Ovo čemu vi govorite je produkt države kako je ona ustrojena i produkt konstitutivnih naroda koji tu žive, produkt i nekih rupa koje se koriste. Nemojte misliti da ja ne bi bio uhapšen da sam ja to nešto pokušao. Naravno da bi bio. Ali ne smije niko sebi uzeti za pravo da kaže pucaj. Nema pucanja, ljudi, to se u miru rješava. To se sve u miru rješava. Ne smije se to dogoditi. Dakle, šta sam htio reći, zašto sam se javio? Budući da sam ja proveo mandat u Domu naroda, kolega koji ovdje zna, ja sam bio potpuno slobodan i neovisan. Nisam dio većine, a ovamo sam na poziciji kad su nacionalne stvari u pitanju da pratim većinu u klubu Hrvata. Dakle, vrlo teško je to izvest. Kad smo imali prvu blokadu u Domu naroda, samo sekundu, kad smo imali prvu blokadu u Domu naroda, a i vaš kolega i moj kolega Smajić je sudjelovao u toj blokadi, ja sam molio kolegu Neškovića da povuče taj zakon, ali nema, govorimo o ucjeni. Idemo, dečki, na glasovanje. Ako postoji legitimna većina koja će izglasovati da sve ukinemo u ovoj državi, idemo izglasovati to. Zašto god postoji većina i koja je prohodna kroz poslovnik i kroz ustav, to je demokracija. Ali za to treba dvotrećinska većina. Za to služi i kvorum u Domu naroda.
2: Dakle, samo sekundi dodatnih je davno.
1: Kad god govorimo o drugom, samo se stavimo u njegove cipele i puno ćemo bolje razumjeti.
2: Gospodin Kovjević, replika.
3: Pokreću vrlo brzo. Bilo je, Dodik je napadao na ustavni poredak i ranije, ali nikada nije doživio reakciju pravosudnih, u smislu da je održano suđenje, da mu je presuđen, da je sklonjen sa funkcije i tako dalje. Ako vi zamišljate neki okršaj kod OK,

0: da prije svega, hajde da pričamo, dakle, apsolutni kategorijama. Dakle, kad se nešto hoće da napravi, da se nešto hoće da uradi, mora se naći način i mora se naći na kraj krajeva i model. Ja ne slažem da je sve počelo, kod da sve počinje i sve završava sa trojkom, izgleda, meni to tako nekako izgleda, kad ja slušam, fatalistički nekako izgleda, sve skupa to. Ja ne slažem se s tim, mislim da građani trebaju imati mogućnost izbora, trebaju na kraju krajeva da izaberu ljude za koje smatraju da im trebaju dati povjerenje naredne 4 godine. Ne smatram da je to trojka, zato sam se i kandidovao. Prema tome, u tom kontekstu samo bih htio da kažem, ne treba, bilo je tu stvari koje su stvarno, onaj, kako se zove, i bile i u redu i napravljene su kako treba. Međutim, bilo je jako puno stvari koje nisu. Sad ne bi da hajmo sad da oduzmam vrijeme, pošto je tema, koliko sam shvatio, sudsko, djelovanje pravosudnog sistema. Uspostava vladavine prave se, zna kako se radi. To gospod koji je znao, on je upućen u ove British Council i ove varijante. Dakle,
1: gospodine, isteklo vam je vrijeme, molim vas da budemo parlamentarni i da svi dobijete isto vremena. Gospodine Kojeviću, imate li potrebu da replicirate?
2: Ne, ja mislim da, ne, hvala vam. Mislim, svako ima pravo, naravno, da misli. Ja volio uvijek kad mi ljudi kažu nešto nije bilo dobro, da to možda nekim konkretnim primjerom ilustruju, jer da lakše shvatim, ali okej. Okay.
0: Gospodine Kojeviću, ćemo od elektroprivrede ili ćemo od južne interkonekcije, ne znam dakle da krenemo. Ali evo, hajde, kad već ako mislim, znate na što mislim, dakle, elektroprivreda pomnožena sa nulom. Nemojte sada ulazimo u te priče, dakle, da zamaramo građane dok se voze, mogu sudar napraviti neće.
2: Ja sam mislio više na ovom nivou državnom na kojem se
0: kandiduje.
1: Dajte gospodinu Kojeviću minutu, molim vas.
0: I to su državna pitanja.
2: Pazite, naravno, južna interkonekcija je zakon koji je donesen pod jednim pritiskom zemlje koja je vrlo zaslužna za zaustavljanje rata u Bosni i Hercegovini i zemlje koja je sasvim sigurno jedan od naših garanta integriteta Bosne i Hercegovine i njenog suvereniteta. Da li je on donesen u formi u kojoj bih ja volio kao pravnik da je donesen? Ja mislim da je nečuveno da se ime neke firme nađe u zakonu koja dobija koncesiju i tako dalje, ali da vam kažem, kao što sam rekao za sve, Evo ja ću vam reći ovako, možda ćete dobiti priliku da budete, kako rekao, možda ni vi ne znate, da budete u poziciji u kojoj sam ja. Kad budete u toj poziciji, kad se budete donosite teške odluke, onda ćete možda razumjeti bolje o čemu sam ja danas govorio.
1: Hvala lijepa, taman je. Gospodine Cvitanoviću, dakle, evo, sve vrijeme govorimo i o pravosuđu, na ekonomiji smo se manje zadržali, međutim, jedni tvrde da smo na nezaustavljivom putu ka NATO-u, drugi da je u igri samo suradnja bez članstva. Gdje smo mi na NATO putu i kada ćemo pod sigurnosni kišobran?
3: No, Bog dragi zna kad ćemo mi u NATO ući. Dakle, vrtimo se u krug, ali dakle, sve ide od politike. Sve ide od politike
1: od vas,
3: i od ovdje dijela nas koji ćemo imati prigodu, kojima će narod dati povjerenje. Dakle, ja osobno smatram da je euroatlantski put Bosne i Hercegovine strateški interes Bosne i Hercegovine. Ući po tu kapu. Na ovu temu ću samo kratko reći nešto vezano za sigurnost o južnoj interkonekciji. Dakle, opet ide od politike, od nas koji smo izabrani. Hoćemo li se opredijeliti za taj put? Šta nas veže? Mene nikad ne može vezati ništa drugo osim Zapada i Evropske unije s kojom ljudi, pa 70 nešto posto izvoza našeg je tamo. 84. Svi trčimo tamo, sve nam je tamo, rodbina nam je, svi smo tamo, ali evo mi kao nećemo. Dakle, tu je nešto u ljudima što možda negdje u nekim područjima može donijeti neki glasić, ali to nije na interesu tih ljudi. Dakle, moramo otvoriti ekonomske teme. Moramo reći o nekoliko zakona koji su ekonomski bitni. Moramo progovoriti autocestama. Dakle, ja ću se zalagati da se autocesta daje u koncesiju. Da prestanemo više krasna natječajima, provoditi natječaje, rušiti natječaje dok ne dobije firma koja treba. Dakle, moj prijedlog službeni za vladu federacije će biti da sve autoceste danemo u koncesije. Dobit ćemo autoceste za 6 godina, ovako nećemo dobiti za 30. Dakle, jednostavno moramo izići iz ovih okvira u kojima smo se našli. E, to je sad pitanje ko će koga birati, kako će ko prepoznat šta ko želi. Ja sam Domostara, znači ja idem sljedeći 2-3 dana, Tuzla, Brčko, Orašje, Bihać. Treba mi 2 dana da to obiđem. Zar nije vrijeme 2026. da idemo normalno?

0: najjače partnere. Partnera mora biti SAD, mora nam biti partner Evropska unija, to je put Bosne i Hercegovine. I zato ovo je predizborna emisija, imam ja pravo reći, pozvati ljude da iziđu na izbore. Dakle, pišu ljudi koji voze, sluša se vaša emisija. Dakle, bitno je pozvati ljude odavde, kroz naše rasprave, kroz naše diskusije i svatko od nas pokazati ili bar izvesti jedan dio ljudi koji nije izlazio na izbore sad prvi put kad neće birački odbori birat, kad će svatko moći slobodno glasovati, zato smo se jako zalagali, da iziđu na ove izbore, da izaberu ono što oni misle da je za njih najbolje. A mi nudimo program dijaspora. Vratiti, uvesti poljski model. Koncesija, autoputovi, koncesor u roku 6 godina će završiti sve autoputove. Sredstva koja izdajemo iz nafte je 30 feniga za autoceste i ceste, preusmjeriti u magistralne ceste, napraviti u mrežu magistralnih cesta, jer ova zemlja je bogom dana za kvalitetan turizam, ali nema turizma, nema gospodarstva bez ove infrastrukture. Zato treba birati ljude koji će to znati i moći, ljude koji nisu korumpirani, koji su slobodni.
1: Hvala lijepa. Gospodine Kojoviću, kada sam pitao gospodina Cvitanovića što se tiče NATO-a, gdje smo, vi ste se odmah...
2: Pa jesam, pazite, ja sam prvo, moram priznati, otvoreno veliki fan podcast emisija gospodina Hatovića, priznajem, kako rekao, da sam, stvarno pratim to.
1: I on
2: zna ovo bolje i od mene. U prošlom mandatu, u kojem su iz strane federacije bili SDA i DF, komisija za članstvo u NATO savezu je preimenovana u komisiju, na državnom nivou govorim, u komisiju za saradnju sa NATO savezom. O tome je toliko. I ovdje ću zapravo citirati njega, jedno, jer se potpuno slažem. Mi smo već u NATO savezu, samo što, kako rekao, nije to ozvančeno na neki način.
1: A niste iskoristili svo vrijeme, gospodine Kojoviću, ali okej.
2: Okay. Treba ili...
1: Gospodin Kolar je dobio najmanje vremena.
2: Gospodin Kolar, ja pristajem da ovdje.
1: Gospodin Kolar, NATO put, gdje smo?
3: Dobro, obzirom da dolazi sa niže nivoa federalnog, ali vidim zaista ovdje korektno. Znači, htio bih samo da potkrijepim sve ovo što mi govorimo, izgleda da zaista razmišljamo pozitivno, lijepo za ovu državu, znači za naš integritet, prosperitet. Mi trebamo prvo da shvatimo da bi došla investicija u Bosnu i Hercegovinu, ovdje treba da bude sigurnost i da bude sigurno okruženje da bi se moglo investicije iskoristiti. Bosna i Hercegovina je krenula u proces pristupa NATO od 1997. kad je postala Federacija BiH, ja sam dio tog procesa jer sam bio u procesu formiranja instruktora kroz kompaniju MPRA i tako dalje. Nastavak je nastao 2006. godine formiranjem oružanih snaga Bosne i Hercegovine i da znate, komplet oružane snage su obučavane po NATO standardima, da kažem nema NATO standarda, po NATO standardima od 2006. godine mi kažemo S komponenta isto pristupila i naši vojnici, naši vojnici se nalazili u misijama NATO u svim područjima i zemljama svijeta. Obučavane su po NATO standardima. Dalje, mi imamo trenutno u oružanim snagama deklarisani bataljon obučen po SEL i NEL sistemu gdje je spremna da sutra na poziv odleti bilo koji dio i podrži misije NATO. Tako što podržavamo gospodina Kojića koji je rekao da smo mi već u NATO. Samo još treba da proceduralno zakonima to potpišemo.
1: Da se potpiše. Yeah. Gospodine Ahatoviću, dakle, vaša tema NATO, 3 minute i tu
4: ja ću sad samo referirati kratko na pitanje južne interkonekcije. Niko nema protiv toga apsolutno ništa da se napravi alternativno snabljivanje Bosne i Hercegovine zemljim gasom i bilo kojim drugim energentom. Problem je što nad tim država ne može da ima kontrolu. Dakle, stavlja se jedna privatna firma u epicentar svega toga, tako da mislim da je to pogrešno. Ja sam na to aludirao kad sam govorio o južnoj interkonekciji. Državni BH gas mora da kontroliše sve to skupa, ili ako ne može to, onda treba napraviti državna korporacija koja će sve energetski sektor kompletan objediniti. Mislim da je to rješenje. Što se tiče NATO-a, o to vam ja mogu tonove ispričati. Problem NATO-a nije problem naše vojne komponente, oružanih snaga koji jako vrijedno rade da sustizanju tih standarda, iako rade u nemogućim uslovima, nemaju materijalne osnove, na određen način da dobiju novu opremu koja im je itekako bitna kako bi novu tehnologiju koja je potpuno novi koncept rata stigli na određen način i usvojili te nove tehnologije, nova znanja, nove vještine koje su im potrebne. Ljudi se bore na određen način da stignu

Poštovani slušaoci, čuli ste Chopinovo nokturno u S-duru opus 55 broj 2 u izvedbi Ive Pogorelića kao najljepši pozdrav koji smo vam uputili na samom početku zvukopisa. Ovaj vrsni pijanista će nas i u narednim minutama povesti na još jedno muzičko putovanje sa Chopinovom muzikom. Odabrali smo sonatu broj 2 B-mol koja je komponovana 1839. godine u Nonhantu blizu Châteauroa u Francuskoj.

mnogo problema. Na poslu loše, život te vara, nisam ni ja onaj isti, moj druže.

0: Bože, je li ono kraj krivog nišana boju? Hej, boju, mati me poslala po vile i grabulju.
1: Ma nemam ti ja ništa više.
0: Ama, šta tu radiš?
1: Naredilo mi da pričuvam.
0: Šta da pričuvaš? Taj kiljan da ga kone ukrade?
1: Jo, brate, šta će kome kiljan?
0: Eto, i šaranje, znaš da svjetina je lakoma na sve šarena.
1: Ali te šare više niko ne razumije.
0: Pa kog bi je se onda čuvaš?
2: Zadužilo me da dvovjeki ostanem ovakav nagnu. Ima ih što bi htjeli da me na novo isprave.
0: I tako ćeš do kraja vremena.
2: Do posljednjeg vremena, zato mi je. Tu ću biti kad više nema te krokočera. Ne smijem čak i obrnuti glavu da vidim ima li ga ili ga nema. Moje je samo da držim taj nišan na nišanu.
0: Sad znam, pa ja to tebe snijevam. Samo se sam tako poigrava riječima.
2: Snijevaš te, pa šta? Dođiš jutra ovo pa ćeš me naći istog ovako.
0: Bojo i Simeon, otkud njih dvojica pa još u jednome? Protežem se i polako shvatam, to moje noge i

0: Ala nosila u smislu komšiluka, u smislu, mada, kao što rekao ste malo prije, Mjedenca jest ona donja mahala, niža i puno urbanija, mogu slobodno reći, od ovih naših koje smo spomenuli na početku. Šta je nosila od posebnosti koje bi se mogle vezati za taj komšiluk, za neka pravila ponašanja, odnos starijih, mlađih? Naravno, zajednica nije jednonacionalna, bilo je raznih nacionalnosti, bilo je različitih pravila, ponašanja, poštovanja drugih ljudi, praznika i tako dalje. Šta je ono što je specifično?
1: Pa mislim da
0: čega
1: to,
0: se možemo sjetiti?
1: Mislim da je to, da su to te stvari. Recimo, konkretno u našoj, u toj našoj mahali, kako, ne znam kako se to desilo, uglavnom, nane, recimo, sestre su isto živjeli, tako da je nama dosta dobar dio mahale u stvari familija. Ja, dedni savratnika, ovi nani su nekako bili tu, tako da je nama svaka druga kuća je bila i neka familija, a bila je, s obzirom da je to mahala koja se direktno vezuje za blizinu i sinagoge i to, mi recimo ne znam je li dedo izgradio kuću ili je kupio kuću, ali su bile različite, znači moram početi od tog unutarnjeg prostora. Naša kuća je recimo, čak u knjizi Juraja Neidharta i Dušana Gabrijana, onaj se navodi kao jedan primjer, vrlo, to zove se europeizam, a to je miks, to je koncept orientalne kuće sa izvedbom ove zapadne kuće, što znači da imaju dva ulaza, ima avlija, ima bašća, bio potok u bašći, pa kad su ovaj dom napravili, onda su presjekli potok, ali su stropovi recimo unutra visoki, nisko, oni mahalskim kućama niski, ona soba kroz sobu je sve, ono to isto ovaj više ovaj srednjeevropski koncept. A što je nama najvažnije, imamo genijalan pogled. I taj pogled je, recimo, za vrijeme olimpijade, to je bio onaj pogled vrlo često baš sa tog mjesta sniman, gdje ono, u prvom planu je ta sinagoga, to je jedina aktivna sinagoga u Sarajevu, iza nje je pravoslavna, saborna pravoslavna crkva, iza pravoslavne crkve je katedrala, dok nisu onu mrsku papagajku napravili, vidjela se i Begova džamija, ovako su ostale džamije koje se vide na suprotnoj strani Sedrenika. Ono što je još jedna ovako, da kažem, karakteristika više neke geografije, onaj, da recimo nama je uvijek snijeg u bašti, onaj Sedrenik se otopi, ono, haman za zeleni, kod nas još su oni tragovi snijega, znači,
0: dobro,
1: u hladu strana, tako da je onaj, uvijek ostaje taj snijeg, a unutar mahale su bile, ono, recimo, to kod nas, nama više je postalo ono to i pričat, ali zaista je bilo nešto, znalo se kad je i Uskrs i Vaskrs i Bajram, bila sta jaja koje šarena jaja koje ono živka donese onaj za Varsk, bili su ljudi kojim se išlo za Božić. I naravno meni najdraža atmosfera je atmosfera čak iz tog djetinjstva, to je atmosfera tih Ramazana u tom periodu. Ja sam malo starija generacija, nije to baš bilo kod danas, ono, tad je Ramazan ono bio blago i neka, ne mogu baš reći da je potpuno ilegalna aktivnost, ali imala je određene karakteristike ilegalnosti. Onaj, ali bilo posebno, pogotovo što za moje djetinjstvo sve je za antiljetni Ramazan koji evo sad su prošli, ono,
0: vraćamo se u zimu, da.
1: Ona, znači, ja čitav taj krug okrenuo, ja sam, znači, imam dovoljno godina da se sjećam ono najdužeg dana Ramazana kada pada u najduže dane i eto nedavno sam ga onaj ponovio, to je neki 50 godina, znači. Tako da ono uvažavalo se. Najbitnija karakteristika ovako sad konkretno kada hoćemo mi na ti ili na vi?
0: Ja sam na vi, ono, ja. Mislim, jesmo i nismo, ali možemo kako hoći, kako buru, naravno, jesmo.
1: Ono što bi nekako rekao da je tada bilo karakteristično, a možda bi danas izgledalo drugačije, a to je taj neighbor watch, to je taj komšiluk koji odgaja djecu. Znači, uvijek je neko na prozoru koji onako tu izgleda kao spontano, onaj, ali osoba koja prati svu tu djecu, prati kako se izražavaju, hoće se pomarsat, ako se pomaršu, nek će ju letu da to sredi, uglavnom će svi dob degene kod kuća, onaj, neka, i šta je zanimljivo, vjerovalo se tim komšama, bel danas, ono, mislim da, ako pratili ove modele i škole gdje

0: pomagali, pobjegli im kurbani i to. Tako da mi je to nekako kao, ono, kao iskoristio kao neku poruku mladim ljudima da zapravo, premda neće vam to u tom trenutku kad vam se događa pas pretirano na pamet, ali da svako neko iskustvo, čak i dramatično iz djetinjstva u nekim godinama postane lijepa uspomena.
1: Ne samo uspomena, već i škola i poruka na neki način.
0: Treba voditi račun, ne otvarati vrata kad su...
1: Uglavnom je i poticala kreativnost, mahali. Sad se sjetih filma vašeg, ali vratit ćemo se ratnom periodu nešto kasnije. Film u kojem ste te talijanske pjesme, bile Libertas, Felicita i tako dalje, sa, koliko se ja sjećam, braćom Zlatar, jel tako, bila priča, skijanja i sankanja i kreativnost u jednom periodu koji je mogao ili da ode na jednu stranu potpune depresije ili da izazove kontru u smislu podizanja.
0: Mi smo, moram priznati, još u djetinjstvu uvijek nagnjali tim, mislim, moram ono spomenuti, ta kuća u kojoj smo mi odrasli, tu je živio naš dedo, to je kuća s najvećom privatnom bibliotekom, tako da mi smo odrasli između te biblioteke i fudbalske lopte. Svijet se uglavnom vrtio oko fudbalske lopte, ko svi smo sanjali da ćemo biti ono neki fudbaleri, ali smo uvijek imali taj odnos, mislim, to kad živiš u toj kući, ne možete ta knjiga fult, jer su knjige suda, onaj, imali smo uvijek tu neku sklonost pisanju i nekim časopisma koje smo mi pokretali svakih malo još od osnovne škole. Sead je, recimo, ovo spominjali smo se na Gogu, Sead je svoj prvi tekst objavio u našim danima, to kasnije će biti dan kultni, tada časopis omladinski, objavio sa, ja mislim, imao je 15 ili 16 godina i bio je tekst o Sarajevskoj sinagogi, jer to je taj nesretni period kada prave tu ogavnu onaj papagajku na koju se već, nažalost, ljudi navikli, ali koja je stvarno bila jedna urbanistička agresija na prostor, ne prvi put, naravno, znao se to on često, ali to navodim iz neke potrebe da naglasim kako je nas zanimao taj prostor u kome smo živjeli. Rat je, naravno, mi u ratu imamo, tek smo punoljetni, postajemo, tad smo mi u nekoj punk fazi, već se ne igra lopte, više smo neka muzika i to, i takve će nas zateći šta je rat. Imali smo tu video kameru koja će utjecat na to naše interesiranje za zabilježenje toga što se dešava oko nas, i bili smo pripadnici s početka profesionalne vatrogasne brigade, tu smo imali tu neku pravo dragi ljude, prijatelje, i tu nekako se okupimo, mi počnemo snimati te priče. Enes Zlatar, on je stvarno pasionirani skijaš kao i Sead Traljić, on su zapravo skijali, i to tačno gore na ono Nišobanju, gore neđe od Gaja, on krenu, ona, tu, mislim, opasno je to bilo, ono, gore kad, ono, malo se na otvoreno, baš sinoć gledamo na Srbije, nepek opet, ono, ne da su nas vidjeli, ono, već je baš, vidite, ono, je skonto da siguran...
1: Kamenom, što bi nas,
0: tačno. I onda je to bio neki način da se čovjek, ne znam, osjeća normalnim, da radi neke stvari, onaj, koje su nekako bile, vraćale neku radost, ono, u mislim, na kraju krajeva, ono, to je, ja vjerujem, neka prirodna ljudska reakcija u teškim situacijama, prirodna reakcija čovjeka da ih na neki način nastoji ignorirati. Baš neki dan, ne znam kako se zove, ne mogu joj citirati, ime Indijka je žena, pa govori o tome kako je pesimizam privilegija, osobina privilegiranih ljudi. Kad si ti u stvarnoj drami, nemaš ti kad to laprdat o pesimizmu i
1: kako ono, ti je teško.
0: Kad te nešto popadne dovoljno ozbiljno, tad nada se ukazuje kao, tad vidimo da je nada zapravo naša prirodna, optimizam i nada su naše prirodne osobine. Pesimizam je nešto što mi sami sebe utučimo, i pesimizam je jedna od najopasnijih stvari koje mi izlažemo i sam sebe i ovo društvo. Vi ovdje kad pričate s ljudima, ono, pa mislim, ono, prođe nam pola života u kuknjavi nekoj, mislim da je to jako porazno. A rat, ja recimo puno pribavim se s tim i to, onda ljude neke nervira, to vraćam. Zaista ja ne vraćam se u to zbog tih nekih

0: pet pesimista evo u ovaj prostor, pa mislim nikom neće past na pamet da su otvorena vrata da može izaći noviče oni u crnjačice nešto tako
1: i
0: da...
1: upravo u tome i finta što bi fudbaleri rekli da se nađu način na koji se iz najgorih uslova tražio optimizam. Mi ćemo malo nastaviti sa kreativnim momentima sredine 80-ih uz zabranjeno pušenje i kino 1. maj.

0: Kina prvi, maj.
1: Šta to igra večera
0: sada? Ne znam, ja rane život.
1: Ek.
2: Noćni program Federalnog radija. Na istom ovom albumu Zabranjenog pušenja Das ist Walter, jedna od pjesama je Anarhija all over Bescharša, govori o Seji, sratnika kojeg nervi

0: pjesma koju smo poslušali može poslužiti kao dobar uvod u priču o segmentu mesa koji nosi naziv Modul memorije, posvećeno kulturi sjećanja kroz umjetnost. Pominjali smo, znači, teatar kao prostor otpora i suočavanja s prošlošću, kao čovjek koji je porodično u trećoj generaciji istoričara, znači djed Hamdija Kreševljaković i otac Muhamed, i ta tradicija se nastavlja. Ima jedna izreka koju su pripisivali, pripisuju Churchillu, da Balkan proizvodi više istorije nego što je u stanju da je konzumira. Zašto u ovakvoj sredini kako je Balkan, a evo ja ću se suziti na Bosnu i Hercegovinu i na Sarajevo, zašto u ovakvoj sredini istorija nije atraktivnija za mlade ljude?
1: Prvo moram ja na tog Churchilla, mislim, ne znam,
0: kažu,
1: ja rekao,
0: da on, ali znam,
1: ako je rekao, zvuči, mislim, to
0: rekao.
1: Što oni govore, to je potpuno irelevantno, s obzirom da su oni proizveli sve belaje na svijetu i sva ta pola te historije, pogotovo te ratne, je proizvedeno od takvih ljudi, počevši onaj, i od Balkana, da ne govorimo o Palestini i takvim stvarima. Mladi ljudi, meni je zanimljivo, recimo, ja sam skontao da kod nas, kako ko ode u penziju, da tako postane historičar. Ja, ono, sred, čim je u penziji, eto ga, a bogati, ova moja familija nešto istražuje, momo, ono, tako da, onaj, ne treba se brinuti za budućnost historičara, njih će biti, onaj, a po pitanju mladih ljudi, ja samo mogu jednu stvar, ja ne znam na koji način historiju učiniti njima zanimljivom ili atraktivnom ili to, premda je to i dalje upisuju, ali ono što mogu reći da je zaista kada se sve obuhvati, kad uzmem to neko znanje historije Bosne i Hercegovine, radi se o zaista beskrajno zanimljivoj historiji jednog prostora, historiji koja može puno stvari da nas nauči i individualno, kolektivno, ovo ne koristimo, istimo, ali individualno možemo naučiti da je zanimljiva, da je lijepa, da je puna nekih obrata, puna nekih lijepih primjera, kao i ružnih, naravno, tako da ne kao historičar, već kao čovjek koji poznaje bosansku historiju, moram reći da mi je stvarno nekad drago da sam onaj, budem baš drago da sam baš
0: historičar.
1: Ne historičar, već
0: Sarajle i Bosanac. I Sarajle i Bosanac, historičar. Vaš posao se može i tokom vremena okarakterisati kao društveno odgovoran, znači nešto što je

pijani koraci u zoru i svađa preko puta, čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njim rođendan.